0: Nei, no.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har ikke det. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Det ikke noen nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: tid for wake up call. Kjenner du noen som har bursdag snart? Gå inn på 1fm.no for påmelding og muligheter for bursdagskake.
1: I dag så skal vi se om vi får tak I Terje Hol. Han blir 60 år, og hvis han tar telefonen, så blir det bursdagskake.
2: Hallo?
0: Ja, det han Terje?
2: Ja.
0: Det frokost over på 1fm som ringer.
2: Hei du.
0: Hei du, han. Ja, nei, vi tenkte at du skulle få kake på bursdagen din, vi.
2: Kake, ja. Ja.
0: Passer bra det.
2: Kake, ja, I alle fall for en kakemåns.
0: ja.
1: Det står det her, skjønner du, at du veldig glad I kake og søtsaker.
2: I overkante.
0: ja, det bra.
1: Må være noen som kjenner deg godt som har meldt deg på her, da.
0: Det kommer hilsen her fra barnebarna, Mariella Martine, det barna Ole Christian, Bente, Katrine og Kristina pluss samboer Bente. Ta gjerne med en ekstra hilsen til han. Dagen ikke over før sola går ned, står det.
2: Så, ja, nei, men det var hyggelig, ja.
1: Det noe du bruker å si, eller?
2: At?
1: At dagen ikke over før sola går ned?
2: Nei, det var ikke akkurat et sånn standard uttrykk fra meg, det, men det kan regne at det jeg forbinder med meg, da.
1: Ja. Det sånn at øya lukkes på sofaen da, når sola borte?
2: Jeg har en fare farget.
1: Ja. Blir bare tidligere og tidligere utover nå?
2: Ja. Nei, jeg god på det.
1: Ja.
2: Godstolene er gode å ha, vet du. Jeg står nå og roper på med støtte og stadig. Ja.
0: Blir det noe feiring da?
2: Ja, vi skal ha litt sånn greie på lauren da.
1: Ja. Så. Pass på at det mye lys I lokalet da.
2: Lys I lokalet, det må man sørge for også. Ja. Lær seg bak.
0: Vi sender kake din vei. Håper at du får en nydelig dag, Terje.
2: Ja, snakker bra. Takk skal du ha.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bryn.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Altid nær, alltid hits.

0: På lørdag kommer et band til de tankstell som heter Tøffel og skal underholde litt der. Vi har med oss Hans Markus Riesdal. God morgen, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Hva gjør du I Tøffel?
1: Jeg synger og spiller litt gitar og hopper mye. Jeg tamburin også.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits. 1FM.

Just Might. Du hørte Bruno Mars her på 1.5 denne fredagen. Fredag den 25. september I dag, og hvis du heter Ingvar eller Yngvar, så går du inn I helga med navnedag. Gratulerer!

0: Nobody fra Loud Luxury og Brando her på 1FM, dere lunsjbiten musikk mens du jobber. Karpe for life. Det her Karpe.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg ditt I døden, jeg elsker meg ditt ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

Skala har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits. 1FM.

imponerende musikere begge to, Marstein og Tobias Rahim, savner et menneske. Klokka den går mot halv ett, og du skal få nyheter ganske snart. Først skal du få høre Tove Lo og Talking Body.

Ja, men han en fantastisk låtskriver, han det altså. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det fredag, så da avgjørelsen skal falle da. Skal man hjem før soloppgang eller ikke? Det får være opp til hver enkelt. Vi koser oss med musikk mens du jobber. Her har du Noah Can og Stick Season.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah, ok.